0: tamong ni, tamong ni ni kain ni kerja macam, kasar gaya babi, mana dia macam tu macam, kau melayu ni kasar tu babi, hari ni nama, ni tamong ni kain ni orang harum guni, bahcik tu amru, harum ah, ada si dia, dia ada si dia tu balu amru, dia kan dia kerja macam dia cinta dia, ngah awu macam tu biro, cuma tadi mui cara le, lo,
1: jauh kuat le.
2: 每一个炒菜都八多的，哎，那边说谁家没家务？谁家过小了没家务？对呀啦，哎，我拿小了，谁的嘞？老爷谁家过米小了没家务？对呀啦，谁家干了八八的？
3: 在安南县三千年，比都对口腔都难受的，啥的那里去的？